0: bogati šogor dok kad radi banka.
1: E, slušaj, u štici svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kada ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: imaš
0: tamo.
1: Imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa samo ćemo u čarapu.
1: A ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga?
0: Pa jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gaće ti ovoga.

sutra ne postoji dan. Taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

Kalendar. Kada pogledam mali džepni kalendar, uskliknem: koliko imena. Svaki dan jedno, svaki dan jedan svetac, stotine njih. Nekada se prepuštam, redajući ih, zvuku svakoga, i muškog i ženskog, a nekada letimično pogledam samo poneko da otjeram samoću.

0: Natko. Natko, koliko dugo tu sjediš?
1: Kratko. Viš da doručkujem. Ne gledam tebe, narcisredni stvore, gledam ovu tvoju sliku. Nisi to loše napravio za domaću zadaću na truloj ustanovi kao što je akademija. Ali zašto je figura na slici bez očiju?
0: Šta?
1: A prebesuje si oči gustom i debelom crvenom linijom. Zašto je kastrirana? Grčka tragedija?
0: Ne, bez veze, ne mogu se odlučiti za boju očiju.
1: Pogodit ću od prve. Tvoja Beatrice za siromašne ima plave oči. Azurno, kristalno, vodozemski, plavo okeanđeo s crvenom predrafaelitskom kosom. Ali tvoja izvedba je zanimljivija od predrafaelita, to ću ti priznat.
0: Smrdiš po cugi.
1: Ti smrdiš po nebici.
0: Danas se ništa ne čuje gore.
1: Pa, sutra mu predstava obično završava. Ali samo ti ostani u stanu u svojim introvertnim vajerskim maglovenjima. Možda zaradiš neku matineju. Možda ju taj njezin naci nategne...
0: Ajde, presti. Znaš što? Mislim da je jučer tukao.
1: Tukao? Stvarno? Kako se to čulo?
0: Iako su tu tanke sve pregrade, znaš i sam.
1: Pa se baš čuje obiteljsko nasilje. I nisi ništa napravio, hashtag spasio.
0: Nisam bio siguran, ne znam, ako se opet
1: ponovno... možda si sanjao i kroz san ih čuo, pa si u glavi složio nešto drugačije od onoga što su u stvarnosti radili. Jako je perverzno što si čovjek može zamisliti da se dešava u stanu do ili stanu ispod ili iznad ako sluša samo odsječke razgovora drugih ljudi. Naš mozak stvara slike. No ono što se događa iza zida nam je u stvari posve nepoznato.
0: Gdje si ti bio za to vrijeme?
1: Mislio sam da voliš kad te ostavim u miru.
0: Inače svakako, ali da smo obojica bili u stanu, bili bismo pametniji u tom smislu. Valjda bismo imali neki konsenzus oko toga što čujemo.
1: Ne, moj prijatelju, nisam ja taj. Ne bismo postigli konsenzus nikada. Ja sam Herodijada našeg odnosa. Tamo gdje ti vidiš raskrvavljenu ženu, ja vidim samo mjesec i ništa više.
0: Šta?
1: Nisi više poznavatelj književnosti kad si nerazbučen. Bio sam sinoć na operi, gledao sam Strausa dok si ti slušao svoj radio prijenos i stanao od ozgova, poslije sam se do jutra družio s baletanima i jednim zgodnim opernim prvakom, mnogo zanimljivim od tebe. Beskreno si dosadan kad patiš za fiktivnom ženom. Idem oprat suđe pa na spavanje, druže. Bože, dragi, što sam mamuran. Hoćeš li ovoj slikariji dodati iz ljubičaste šljokice? Za masnice.
0: Prestaj, Natko, nije to zizancija. Mislim, ovo gore nije. Kolaž je glup, vjerojatno ću ga uništiti.
1: Nemoj, slatka je. Hodao bi s njom. S Nikovom droljastom Madonom u kolažu.
0: Nećeš uništit, čovjek.

0: teško, ali što je tu? Prljava ruža je mi zamočila prestiško remena, duboka šniža tamnica i znak. Žena je mi davala imena što je najbolje od svega. Ne znam zašto ti nam je ruža za mnogo koštati god novca, skupi za kukurac, majke. Razmišljam da mi tema doktorata bude odvojišto, skupi za kukurac, majke. Hajmli. Da, pa. I kad smo kod toga, ja ću zaviriti u tvoju glavu, a ti ćeš u moj. Hajmli, da. Juče me samo tako jako mislila sam da će mi provosti pompak probiti trbuh. Ti znaš da ja ne volim nježno, ali ovi se mi dali u mjesecu stvarno što je najsmiješnije. Ne mogu procijeniti kad me boli, koji dana da, a koji dana ne.
1: Umri, ljubomorniče.
0: Pretpostavljam da ima nešto veze s jajnicima, ali preljena sam da se tim ozbiljnije bavim.
1: Umri, ljubomorniče.
0: Ili bi bilo mi malo krivo što mi se učinilo, da mi se tolerancija na bujim reću smanjila. Ti znaš da se ja volim kurčiti svojom sposobno.

0: Izgleda da je ponovno noć. Nik je ostanu zarobljen u svojem vlastitom ludilu. U potpunoj tišini sjedi skotren i užurbano diše kao pred anksioznim napadom.
1: Zašto nema signala? Zašto mi se ne javiš?
0: Zaškripe podne daske. Netko je ipak gore. Žensko uzdisanje. Sad kao da je sasvim blizu. Pokrene se i počne hodati.
1: Ona ponovno hoda. Hoda i plače.
0: Zbilja, djevojka iz stana od zgora hoda. I jeca. Jeca i su frenetični i rijeđi su nego prije, no sad sa svakom novom suzom kapi više ne padaju poput kiše, nego s treskom odzvanjaju dok se obrušavaju na pod Nikovog stana. Sad i Nik počne jecati. Zapravo, jeca više od Nika nego od pravog plača. Što su udarci jači, sve se više stječe dojam da svaki pojedini tresak proizvodi vibracije koje potresaju stan. Daske, škripe.
1: Legao sam noćas na spavanju s nožem, sad ga imam stalno u sebe. U džepu, ako ništa drugo. Urezujem crtice u zid, brojem dane buljenja u prazno. Malo uživam, to ne priznajem. Jedna po jedna recka. To mi nije dovoljno. Nije mi dovoljno, moram čupati nešto. I čupati svoju kosu. Gdje je nešto? Nešto što mogu čupati. Čupat ću krilu sa muhama. Volimo se, ne volimo se. Volimo se, ne volimo se. Ne volim se. Je li to zato što je Natko gore kod tebe? Jeste li vas dvoje zajedno cijelo vrijeme? Jeste li se zapravo vas dvoje valjali zajedno po onim platama, pisali tvoj lažni dnevnik i smijali mi se? Ubit ću vas oboje. I jedno i drugo, na dva različita načina. Njemu ću otkinuti glavu. Tebe ću rasporiti nožem. Ili ću jednostavno uzeti strojnicu i bušiti rupe u vama. Dok ne napravim od vas veliku masnu mrlju. Da možete izmiješati fluide i u smrti. Natko. Natko. Natko, netko je kod tebe. Nisi sama. Ne laži da si sama, ti nikad nisi sama. Znao sam da se volimo. Treba slušati svoju intuiciju. Zašto se toliko ljulja ovo potpalo ovdje? Smrt svima! Smrt svima! Prestani se ljuljati, jebeni brode, zlomio tebe! Curice, zašto mi to šalješ od uzgora? Što ono na stropu? Zašto se sjene na stropu uvijaju? Jesu to ovo zmije? Otrovno zelene zmije. Uvijek sam se bojao zmija. Ružne su i ubiju te jednako ružno. Tako da budeš sav crn izvana i iznutra. Ne, ne, ne. Ne, maknite se od mene. Maknite se. Nećete imati to platno. Ni voda, ni zmije. A ti dođi. Dođi da te poderem. Rekao sam da ću te poderati i uništiti.
0: Nakon kraćeg posrtanja Nik je dohvatio platno sa slikom. Zvuk probijanja papira, no paralelno s njim on posrne, padne i plisne u vodu. S prestankom njegovog trzanja i oluja staje. Voda nježno zapljuskuje zidove i lagani vjetar šumi kroz olupine broda.